Tjoho alla sammen, du hører på GLR och det är så koselig att vara här igen. Jag vet att dere har säkert savnet mig, men jeg har så mye annet å gjøre også her i verden at jeg må holde på med det. Oh, yes! Vi holder jo blant annet på å bygge ut studioet vårt her på GLR. Ikke bygge ut studioet vårt, bygge nytt studio i tillegg til det vi har. Så det mye som skal gjøres. Og i slutten av denne måneden så setter de i gang produksjon der. Så da må vi være klar. Så det mye hektisk. Derfor är det som det är. Välkommen till den här sändningen allesammen. Det är 7 grader i Kautokeino centrum akkurat nu, men den har ju självklart varit liksom i vad heter det? Solväggen som i varje fall tidigare på dagen. Men det börjar bli ordentligt fint och jag vet inte varmt. Jag ska inte säga att det är varmt. Det är fortsatt lite som kallvind. Det har varit mycket kallvind de sista dagarna. Vi kommer selvfølgelig tilbake til alt det der som handler om værmelding og den slags litt grann senere I denne sendingen. I dag så skal vi høre om fotballen I Kautokeino, for det går visst veldig, veldig bra, har jeg skjønt. Det var jo liksom, når jeg fikk høre fra reporter Håkon Isak at det går visst veldig bra. Så tenkte jeg, nei, nu bløffer du litt. Nei, det skal visst være sant, ja. Så det var ju väldigt trevligt. Och så ska vi höra hvordan det går med vem är det nu som alltså det är inte länge till 17 maj för att säga det enkelt. Och har vi det samma problemet som vi alltid har? Ingen vill arrangera 17 maj eller 6 februari. Mm, vi får antagligen svara på det I dagens sändning. Regnar jag med. Och så ska vi snacka allvar för det att försvaret de bygger jo voldsomt opp og holder på å bygge opp det som vi kjenner som Finnmarksbrigaden. Vi har tatt en prat med han som sjefen for Finnmarksbrigaden. Og hvis dere som trofaste GLR-lyttere tenker litt tilbake, så husker dere at vi har mange ganger pratet om for eksempel flyplass I Kautokeino knyttet til forsvaret. Och att liksom ordförer har prövd att kontakta uppover för akkurat den kopplingen där och få det till. Och det samma gäller också eventuell militär aktivitet I Kautokeino för exempel övningsfält eller skjutfält sånt någonting. Ja. Hör vad chefen för Finnmarksbrigaden svarar till det. Så du kan si det på den måten for å si det sånn for oss journalister. Vi ikke ferdige med den saken. Enda, nei. Sånn det med den saken der. Ok, så det ting vi skal høre om, mer om I dagens sending fra GLR. Her skal vi høre du og en som ikke vant Sami Grand Prix I år.

neutral och du håller dig sval inför allting som får dig ta ställning. För du har ju din vrå och det räcker väl så om du håller din tro för dig själv. Men det är Jesus som sagt, jag ska ge dig all kraft till en uppgift du redan har fått. Varför sitter du då och bekvämt tittar på när de andra förlänger?

Mul on förresten ballekarvo ditt kärte, så har jag en musa att jag har det marknad i stället. Jag är en janes i det.

0: plass nummer 6.
1: Og der finner vi gruppa Vrakpant inne I sin tredje uke på lista, med låta som heter Hemafrå.

0: Det her plass nummer 5, Trøndertoppen.
1: Hva du vil? Ja, det titelen på låta som ligger på femteplassen. Her Vegard Brøndbo.

Magnus Hestegrei med ny musikk, et løfte om vår, utfordrer nummer 1 på Trøndertoppen denne uka. Utfordrer nummer 2, det Karen Mo med ny musikk. Låta heter «Vil ikke gå hem».

0: Hei alle sammen, de siste ukene så har vi betalt ut over 130 000 kroner i bingo-premier og jackpot. Vi har fortsatt tre jackpotter med her på GLR, torsdag klokka 20. Vi har også fire sommerdekk sponset av Førrullespillservice i Kautokeino, verdt 10 000 kroner. Nå lønnes det virkelig å spille radiobingo på GLR. Ja da, på verdens tøffeste radiobingo, på verdens tøffeste radiokanal, sånn er det med den saken. Ok, vi skal straks, om ikke lenge, få en prat med gullruten-kandidat Ivan Alexander Buljo, som nu akkurat har landet i Bergen for å være med på gullruten i morgen, og han jo nominert til beste birolle. I Heiestallen, så får vi se hvordan det går. Jeg får prate med han om ikke så veldig lenge. Men nå har jeg fått besøk i studio av en som akkurat I dag har fått ny jobb. Og hun faktisk, det visste jeg ikke, men hun faktisk imellom to jobber. Og I dag hun ansatt som rektor på Samisk videregående skole og reindriftsskole, Maria Elise Hætta Eira. Ja, skal vi si gratulerer med ny jobb?
1: Hun gjør logik, da.
0: Ja vel, var det rift om jobben? For jeg vet jo det at det har jo gått nesten årevis, altså uten at de klarte å ansette noen.
1: Det var ikke det måtte. Det er gulig måned hun I ilås. Jeg gikk til hva skulle rådde den lukta med svåda. Men den, nå måtte alle gå til noen rektorvirke.
0: Ja.
1: Eller stora outsvasta och så hur stora ser vad outsvasta och smitt.
0: Du har ju jobbat mycket med sån här typ ja ska vi se leder jobba I många år faktiskt. Och så det här det är inte helt som det är inte nytt för dig.
1: Jo, I alla fall nu och där ser själv det där jag det han då är men inte med det stor skola då men man den skola vågade Gaspar Gologi jag I mitt. Men det man måste jag gick bara gå projektet och det hade genom skola slätt då och jag som var projektet jag då snott där många åpis.
0: Ja. Ja, okej. Vad har du tänkt? Är det länge sedan du har sänt söknaden?
1: Jo, det lagde.
0: Så du har haft god tid att tänka på vad ska du si när de ringer ska ha intervju eller när de spör ja, inte sant sånt. Så Vad du har planlagt?
1: Nej, jag måste nog planera mig det måste man ha gjort så att den ersättningen just man stod där I just man 18 bark och jag går den 18 eller väl på det hålls den att hoppas nog att innan nu faga bidras I mitt uppe. Jag hade höjt det hela så att uppinle bor uppe bidras genom att Le åtta bara svårt att sikta bara ge upp I. Men du skulle den här gärna göra det här ge. Nu må alla så tittet navas något. Det har åtta bara svårt att bara ge ge mig inte upp I den och då var det här är. Goda inne goda olmers outstradit outanemi.
0: Ja, du kan inte leva krangla och jaga på folk och tvinga dem till det ena och det andra. Är du flink med det där och håller liksom ja, lavt sån stöjnivå?
1: Nå, man kan gå mova sig hos den här kolla lämmersjö de här gina att bo bara I halv bara att han bo på rumusa.
0: Ja.
1: Det är då så den här tjocka högtida gjorde det gitt. Mun inne väl var si han bara gick I hali puri barku bara eds barkus ja mun jakan dela nu med jatka skolas. Jatka skolas så du ska ho I alla faga gelpola svårt I skolan surkin. Ja den att respektera den le ho I det halas.
0: Ja.
1: Låt mig inte stå där nå att kolla när det går en lämma sig och det hedge. Att bila han I manna motorhaga.
0: Nej, det är sant.
1: Ja. Da motorer han da bare ikke. Det ikke døgnet, den døgnet.
0: Det var filosofisk.
1: Det så ikke lærme.
0: Men det jo sant, det jo riktig, det visst. Nå, ok, du begynner 1. juni, forstår du?
1: I Momonalkan og Vårdsberg Borgermann.
0: Ja, sånn, det har jeg sett feil nå. Ja, ok. Man kan lese litt mer om det her I avgjør I dag. Men så skulle jeg bare si det at du får et nytt bygg helt ny skole, ikke sant? Å komme inn I, der utviklingsmuligheter? Kan skolen bli større? Er det plass til flere elever?
1: Just det där många vi har varit I stället att gå in det många gjorde att gå och landa uppe ja nu att där bo och lära sig att det sami jotka skola storrot mot mokar vejola svåda lät den han för då in I kvalaga was chetti mun halia no pass nu kött bara kun skola birra sin oppi kun Ja det steg etter at det vei å løse det med at oppelæt.
0: Ja, ok. Vi ønsker deg lykke til.
1: Og lykke
0: til. Og håper det blir stabilt og fint. For det at, som vi sa helt I begynnelsen, det har ikke vært så lett å finne ledere ditt, eller I hvert fall rektor til den samiske videregående skole og denne skole. Takk for at du kom I studio, Maria Elise Hetta Eira. Og da tenkte jeg at da må det jo passe fint å spille Shania Twain, men I feel like a woman.

0: Shania Twain där. Och vi ska direkt till sommartemperatur i Bergen, för där är det fint väder. Det är fint väder här också, men det kan väl lika sammanlignas. Ivan Alexander Buljo, du är i Bergen för att i hvert fall vara med på Gullruten imorgon. Hvordan är väder i Bergen?
1: Jag rekommenderar Dalki birra.
0: Jo, Dalki fall.
1: Ja, men appelle jalla finna Dalki. Jag bor i förhåll till Karasjok, jag går till gate nu. Jag menar att det är jalla teiker, men det är appelle jalla
0: Är du nervös för morgondagen när du är alltså nominerad till bästa biroll till guldruten för Hejastallan, din insats i Hejastallan som för övrigt var väldigt överbevisande, ja. Det må vi kunna säga.
1: Nå gilt.
0: Nå, läkon nervösa.
1: Nå, jag måste riktigt väl det närmat, eller? Hon är ett gäldiga fas ikta baby ikta. Det skedde ju alla samma. Jag lackar lag i dem, jag lackar och karasjaka så god i gang och snart. Det skedde ära lagan
0: Ja, det blir ju väldigt spännande. Det här är ju på TV:n och det är live och vet katt klockan börjar showa, vet du?
1: Nej, det hela är ju alltså TV. Det har min salga Bergen istapp Belgaftsäcke. Jag har ögonen av TV så jag ska kvarta bachelorlogga icke.
0: Ja, sån ja. Så det är ordentligt också bedrag. Showet är, docker är där och hela grejen startar 7:30, men det kommer på tvn för 9:15, var det så?
1: Alla är på stort.
0: Tror du att du vinner?
1: Det är halvlig att göra måste den kanske. Mun innan kohdassa vastuutan alamlakkeen, kun mun tiedän tämän listu, käänny mun kilava lämmä, ja nu touttuus naamaa, että mun innes tosta nyksit nu oluen tämän mitä mun saa weighti, mutta nu mun en tätsän puhke, mun ei lää jo weightu naamaa lupa.
0: Ja vist.
1: Tämä yksi teuskin jalla sama. Det är många inte att det är illustrerande som att nå må mer som man vet att det ska
0: gå. Ja, men det är väldigt bra. Men jag måste säga att du var väldigt överbevisande i rollen i serien. Men också ska jag bara säga det att Sara Margrethe Oskar är ju också nominerad i kategori bästa huvudroll. Hur tror du det går med henne?
1: Muska jakan suspori vielä suolla huikti. Tällä on jälla chaps nähtä. Tällä ei ole sama best, sun ei parak, hauts parak, häistä ole, missä nyt on munkal saavan ahtella sitä huikta.
0: Nah, okei. Nej, det är inte det här enten eller. Vet du att det är två forskjelliga kategorier, då kan vi det bägge två. Ja.
1: Jo.
0: Okej. När vi ser break och lägg och hoppar det går dritbra i morgonkväll i Bergen. Förresten, det är på TV2 det här, är det inte det?
1: Nej.
0: Är det på TV2 vi kan se det här?
1: Det
0: är TV2 ska sagt. TV2 imorgon kväll 9:15, då får vi se Ivan och Sara Margrethe motta vär sin guldrute kanske. Vi får bara se. Här är i hvert fall Steve Ray Vaughan, Mary Had a Little Lamb. Tack för att du var med oss, Ivan Alexander, och lycka till.
1: Tack.

0: Ok, everybody. Hør på GLR. GLR. GLR.
1: Barnevernet i Kautokeino, de nå ute og ber om litt hjelp fra familier her i bygda. For barnevernstjenesten har også noe som de har på seg administrerer som heter besøkshjem. Som en slags avlastning for barn og foreldre. Og Monica Holmen Hetta, du barnevernskonsulent i Kautokeino. Hva det her slags tilbud vi snakker om?
2: Det är ett frivillig hjälpetiltag som vi har för familjer.
1: Ja. Det här är mer som typ avlastning, inte någon big deal egentligen, men folk som tränger lite grann stötte.
2: Ja, det blir ju en avlastning för föräldrar eller att barn också ska få nya upplevelser och ja. Komma lite bort och göra nya ting och med en annan familj.
1: Ja, riktigt. Mm. Det här är en tjänste som finns, som är och som man ska ha i kommunen.
2: Ja, då det är ett vanligt hjälpetiltag som barnevernstjänsten har överallt.
1: Mm. Mm. Och det här är inte sån som för dem som håller på att mista ungan till staten och sånt. det här är ett frivilligt ting, en helt sån bara som du säger avlastning.
2: Ja, det är bara det. Någon familjer som tränger lite hjälp av och till. Det kan vara för en period eller ja, visst det har skett en kris i familjen för exempel, så kan det vara gott för familjen att få ett litet avbräck.
1: Ja, riktigt. Mm. Men snackar vi om helger då eller snackar vi också om ukedagar?
2: Det är egentligen lite upp till familjen och det besökshemmet. Mm. Det är lite sånt att vi lägger upp till en kontakt och så är det egentligen dem som avtalar sig emellan.
1: Ja. Mm. Och det här det är som en sån kortsiktig tilltag. Det kan alltså vara en helg eller en uke eller alltså kort tid. Visst det sker ett eller annat i familjen för exempel.
2: Det kommer helt an på. Alltså vi har någon besökshem som har varit över längre tid att det är en helg i mån för exempel och så det är egentligen lite upp till vad familjen tränger.
1: Ja. Mm. Okej, och det här det finns någon såna besökshem idag i Kautokeino, men du tränger fler.
2: Ja. Ja, det är alltid behov och så ser vi ofta att de som önskar besökshem och sånt. De har ofta kanske släkt eller vänner som de kan spöra. Men så är det inte alla som har den möjligheten och det är därför jag önskar att finna någon och kanske upprätta nästan en lite sån kontaktbank för mig själv att det är, eller för barnvernstjänsten så att vi kan ta kontakt när det blir aktuellt.
1: Riktigt. Mm. Ja, riktigt. Och när du ser en sån bank, alltså en sån slags pool utav ett folk som kan tänka sig och hjälpa till. För det här är ju det är mycket snack om att hjälpa till i korta perioder, som du säger. Det kan vara en uke eller en helg eller forskjellig, ikke sant? Så är det sån i Kautokeino att du skulle ha någon till. Du har någon få besökshem idag. Du skulle ha någon till.
2: Ja. Ja.
1: Rätt och slett. Det kan inte dock vara så grej och så ringa till Monica och säga att okej, jag kan vara med på den här ordningen. Och så är det så att man får i alla fall täckt utgiften.
2: Ja, då, det gör man. Och man får ju lön i till de satsen som är.
1: Ja. Riktigt.
2: Och så är det bara att ta kontakt och så spöra lite. Det tränger inte att vara sånt att man, hvis man bara är lite nyfiken så kan man ta kontakt med enten mig eller oss andra i barnvernstjänsten och snacka lite om det.
1: Ja, riktigt. Mm. Okej. Okay. Då får vi hoppas att någon tar hoppas i handsken här upp och så ringer till Monica och säger att ja, men okej, jag kan vara med på det här av och till. Någon gång i året kanske för exempel, eller ett eller annat, inte sant? Och så är det väl också viktigt att understryka att det här är inte för unga, det är inte för unga som vi säger istället, alltså som håller på att bli tagda av barnevärlden. För det här är en, det är inte den som är på kanten av stupet. Det är inte den vi snackar om i det hela.
2: Nej, det är inte det. Och det är ju många som inte vet att barnevernstjänsten också driver med mycket hjälp i familjen, hemma i familjen.
1: Ja, riktigt. Mm. Yes. Okej. Hoppas att folk tar uppfordringar här. Monica Holmen heter barnevernskonsulent i Kautokeino kommun. Och de kan bara ringa dig.
2: Ja då, det är bara att ta kontakt.
1: Och den finner också din kontakt på Kautokeino kommunens hemsida.
2: Ja då.
1: Ja. Den är fin. Tack för att du kom i studion.